kere wi ko le no ana ma chel te ngon lu ko le ni ngo ei musala uwe we natoka wapi ko li lu ka uni no